0: فوربك الجنة جسبرم لنسألنهم دانيو للاج أجمعين نيوم نيب كيبكو مسا تك سطانك تكو سوف نجوجي في فك سبرم تبارك وتعالى دلن مسالاج أجمعين نيوم نيب فوربك فأقسم بربك يا محمد لنسألن القلائق أجمعين نم لن للاج عما كانوا نيب لو خمن نكون يعملون دون كجف عما كانوا لب لو خمن نكون يعملون دون كجف باتو عنا عن لون أكما نون جف نكون بنكو إدغام على المين فخصفت يجندي كون لدي لاجد في عما ويا عما لا ما لم يلني عما يتفاعلون ننكو حسف بمدس عما رج كون لاج بوبو من فو ربك لنسألنهم أجمعين بن كونكور لبنة سن كنم بو خمن تبارك وتعالى نيغي ني واخ دا نيو لاج اما كانوا يعملون متاخ كو خي كوني ورغا ديفار بروغرام بو دون تود ني نال دا نيو لاج ييغا يندو nga man ko layal ndax te kat bindi fi ñewi ba nga genn aduna dañ lay taaj laaj la amma kanu ya'malun sa nga dan liggey ban waxtu nga dan xey yaane won 8h ndax 8h pile dara la fa fek nga na dedet ay leewen leg leg 8h car leg leg demi ndigante soosu limuy touti touti dañu la ko laaj yow mi wacc ndax nit ngay wacc nga na leg leg 11h45 11h50 lo la dan wacc ndigante soosu limuy tout tout dañu la ko laaj waaw señ jabat bi ci kër gi nga dan dem jakk ji di julli waaw ndax bas nga tok fab aw yar duma sa dom ju jigen ne ko bopam neen baxut ndax nas nga ko def dañu la ko laaj ndax sa soxna ci mas ngeen ci joti ci lolou dañu la ko laaj ndax sa dekkando yi li ngeen waru sekk dang ko def dañu la ko laaj ndax li yalla doon santane subhanahu wa ta'ala dañu ci taxaw dañu la ko laaj ndax lim dañ tere dañ ko bay amma kanu ya'malun concours la bo xamni ci kanam ni muy sonne ci bak ngir am ko lañ war na sonne ci concours bobu ndax bu ñew ñi at ne te mbokk yi ku at ni wul do duggal janna mom kay 11 sur 20 jëm kaw ñoñay duggal janna 10.5 ñoñe dañ leen di tabarakallah aramu waye képp ko xamni ki ay 9 ki 7 ki ay 3 yoyu nga dem bu yama xéme am ko ca concours bobé yalla neena fama sanfa'uhum shafa'atu shafi'in kenn la
1: may ci luy dund wa tarsuqu man tashaa ya wursugal kula neex bi khayri hisab ci luy reglé ay da fay woni li ñuy tuddé ay safan safan yoy and yalla moy génné pep wu waw ci pep bu toy di génné pep bu toy ci pep bu waw ndax gerte bala mëna dekki dafa dee ba wow kom nga door ko ji mu taw ci kom mu dekki waye bu dekkeen ba sax nak mom moy andi wat gerte bu toy kon mu ngay dugulante dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen mi ngi genn ci ganar di genn ci nen ba legi nit ñangi nan nen ak ganar ku ci mag waye ganar nga joge ci nen nga joge ci ganar muskile bi kay moy ñom ñaar ko ci yalla ndek bind fofu la jëfii nak yalla moy genn julit ci bir yéfer genn yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxe kon dubulante bobu ak gennenti bi nak ba dima ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsir mu ci def zilal al-quran ca ñettelu jukki ba ci khatum timir ak juroom ñaar fu mu ne mo xam dugal guddigi ak beccëg gi dugal beccëg bi ak guddigi dañuy jël li jël télé wala bok ñu jël ci ki yow beccëké wala bok moy affaireu noor ak nawet ak lolé cioron mu ne mo xam li la wala lé waye lu ci man di xaw moy tuuti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa beccëg xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulante guddigi ak beccëg bi tuddo deg ak yëngutu mu ne mën nga xol bu baax ci lënd may gi lëndëm gi di ñëw par ndank bu ñag mu lëndëm ko rouge waye bu lëndëmé nga gis muy lèr par ndank bu ñag mu lèr nañ mu ne kazalikal hayatu wal maut nak nu ñu dund ak dé ku nekk ni néna dama dama bu nekk ci dund gi da fay am dugënte bu dugg ci mom di yax ndank sa su nekk dé xam gaay ngi lek dundëm ki muy dugënte sa su nekk bis bo xeyé woor na

وما جعلناك يا محمد حفيظا على أعمال الكفار كفيلا عنهم لتفسرهم على الإيمان إنما أرسلناك نظيرا فمن أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار يوني وملا نجلنا نك وكيل تنيوم يوني وملا لدول نك يرمان تنيوم كل طف دوغ الجنة كل ما يدوغ سوار لولك يالا موخم أي جامم dama dama yu du ñoom ñoy natal yalla jaamam yi ko gis ne ko sa pass pass leeru ko gis ne ko amu iman ko gis ne ko nafiq nga dedet loolu suñu borom tabaaraku ta'ala mom moko xam munafiquna yi mushrikuna yi kafiruna yi suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu neena rabbukum a'lamu bikum mom rek mo leen xam nax ak iman wala ak yenen duñ ko xam ci ciol duñ ko xamé ci melo duñ ko xamé ci yoyu ndax ci biir xol la nek te xol kenn neeku ci xol kenn munu ci dem kulul ki bind xol muy subhanahu wa ta'ala rabbukum a'lamu bikum sen borom rek lañ xam motax yalla kenn duko wootu ci jaamam yi diko setal ñi am pass pass yu leer diko setal ñi am pass pass yu jup diko setal ñi jubut diko setal yoyu dedet yalla dafa jangale lo rek motax mu ne ko ma arsalnaka 'alayhim wakila so jangale nak legi bu jangale mi lere man ata'aka dakhala al janna wa man asaka dakhala an nar kula top dug al janna kula moy dug sawar lo rek la tawarkalla ci def nak mom ñu baye ko suñu borom subhanahu wa ta'ala ama nak diko contrôler ñi nga xamne ñom la sen pass pass leer mi sen pass pass leerul lol nak mom dug ci bopam moy da nga noppegul ci sa bakkan motax rek tawarkalla nga yaakar na yow mat nga waye tawarkalla dama dama yi manki bari ñu lol wa rabbuka sabarum a'lamu mum rek xam bi man fi samawati ci ñine asaman wal ardi mum rek xam ci ñine suuf ñi ci asaman ñaata lañ nuñu toll nuñu pesé nuñu mel suñu borom tabaaraku ta'ala rek moko xam ko suuf ci it nonu yow li la jégué ngay xam waye len sax dana la jégué lek lek do ko xam ndax fu nek ni gis saron sikim bi bo yor setu mu jafé la gis sa beuti bo yor setu mu jafé la bari na lo mom ci sa yaram wi tassal saloxo laala guko ndax jotugoko sa yaram wi amna fi fof saloxo laala guko ndax jotugoko ginaaw nak sa jëmi bop ji mu yotugo lepp suñu borom tabaaraku ta'ala neena kon man ma xam fa nek fa lepp nek wala qad faddalna tan nañu ba'd an-nabiyyin lenn ci yonenti على بعض كلام سورة الإسراء آية جرم فكك جوا ولقد فضلنا جنل نجم بعد النبيين لنك يننتي على بعض كلام يننتي بنك أمن اللي يلا برل لم برل سمر فاستفينا إبراهيم بالخلة وموسى بالتكليم وسليمان بالملك العظيم ومحمدا بالإسراء والمعراج وجعلناه سيد الاولين والاخرين يلا موم يونتي عليه الصلاه والسلام كين كوني امنا فم جار اك يوا با تاكال لا فا غارات بو خاني بي تاكلوكو سمرون كير بومي تاكال ابراهيم الخله موي خاري توغا فم جار اك موم تبارك الله لولا كو جار بامي تان موسى دي سلام عليه دخل نكو سي صحابه كين كو نيك مو تيك كو فو خامني في تبارك الله boko jangé mom dangu da ngay def ni mom kessé mo tol nonou motax mu tann Abou Bakr Sadiq fétélé ko lo xamné kenn fétou ko ci sahaba yi dali tann Sayyidna Umar nonou Sayyidna Usman nonou Sayyidna Ali nonou radiyallahu anhu kon yalla mune wala qad faddalna ba'da an-nabiyyin ala ba'd wa khadna ci bir al-quran ca ginaaw tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd kon nak lolou ci la bok mu def nak ñun ñi sét di wa gën di waraw di wa melni dedet ñun suñu natukaay bokut ak natukaay suñu borom tabaaraku ta'ala natukaay mom moy ragal yalla rek yalla mu ne wa atayna te ber nañu jox daawuda yonent bañu wax daawuda zabura tere buñu wax zabur ni mu tanne ñe jox ci li ibrahima bil khulla musa mu jox ko wax ja sulayman mu jox ko ngor ga salawatu alayhi salamu alayhi mu rañane ko neena monte noni day la defal daoud jox ko liñ wax zabur muy tere bo xane bi daf ko dan jang mu neex lol mu nek ay warate qul waxal ud'u jamulen allazina za'amtum ñingen ne ñom ngeen di jamu

taxon bak kon yalla tuñu len yokku len wala yanlim rabbuka ahada sa borom du ton ken qurtubi momit mun wa ma anal aya alima annahu law raddakum ila ad-dunya lam ta'malu salihan yalla xamni bu len delu won aduna duñ def lu bax wala yuruddu la'adu liman huwa an fulam delu watun aduna ñu dem ci lañu nekkon ñu la ko xurt bi firé té jukki ñaar ko ñaar xatum ñet témèr ak juroom fuk ak juroom yalla ni wala ci yalla yi nga xamné ja'alakum mawlan def yeen nit tay ñam doon waxala ku degg ay jek ku alquran ak sujjo khalaifan yandi wuta ko ñeneen ñu fi nekkon fil ardi ci xuf خلائف في الأرض كفي نك كنك رك خليفة كم نه واو خلائف الأرض من بعد عاد وثمود نبيون كن يوت لهم قرن جيل بعد جيل وقرن بعد قرن واو تبارك الله متخ جورجيس بن عبد الأحاب يعني يلا يكفي يرمي لك متوب سجل بمنا في يوم ما يكفي توب كن do jeugate ñu ne khalifa bi ga ñu ne yalla barkal jangal mo am solo waaw do nekké khalifa to do degg ñu ne khalifa ba ga ñu ne mu ne yalla barkal da bi taxaw taxawal ba mu taxawon ba ñu nga ci ab liggey rabbil alamin kon khalifa moy kuy wutu ko fi nekkon do setan ñi fuddal dañuy ne ci bir fow kay bi tolu fobi nek mbolo ni indi fukki nit ak ben ni indi fukki nit ak ben nga gis ci ko xamni mom danaka du lal bal bi day daw rek du indi entraîneur bi xol ko dal koy ñedd mu genn mu indi ko doon khalifa khalifa gogu nak bu ñewé dañ koy sento mu def lu ñu tek lakam nek khalifa am def manam lu ko upp moy tax ñu dëgg moy tax moom khalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir toolu fawkaay bi di daw rek ak a ñëw dañ koy suntoo mu def lu raw la koo ko def ne buñ xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la koo ko def wala du def lam def kon kenn du ko fa dugal moo tax bu dee ci Louga sooy daw di bëgg a dugg tabarkallah ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg wax la joxoon solo boo xamoon dara teel a dugg doo nekk xalifa kon da ngay teel a dugg maanaam doo nekk remplaçant ñu mun ko ci dañoo moo tax boo ñëwee nekk remplaçant comme ñun ni ñu nekk ay remplaçant ñëwees woon kenn ku ne foo nekk rek da nga faa wuutu kenn xalifa dafa ku fu ne dafa ngir nga daa yaatu lool léeg léeg ben waaye nekk fenn directeur ba mu yàgg ñu jëlee ko fa indi fa keneen kii daa remplacé ko fa nekkoon da koo war a tane te gënli ko léeg-léeg nga jiite fenn ñu jël keneen te fële ñu indi la fi yow ah tabarkàlla soo melee ni ko jiite woon mbaa koo ko tan la tabarkàlla loola du baax moo tax suuf si ay jinni fi jiitu woon di fi yàq yàlla jëlee leen fi yeneen jinni mu indi leen fi ñu fi di yàq mu jëlee leen fi indi fi nit di xool nag nit nan la fi def متخ فمن كفر كيمبري فعليه كفره اليمبرين كمم لا يواتي رمب الله سنة بنا كيمبري فمن كفر بالله فعليه وبال كفري لا يدر بذلك إلا نفسه واو ميك رمب الله سنة دبجي تيرين بيمبري مريك كنو تولو نمام فيسو كلاسو فمن كفر فعليه كفره كيمبري كنه تبارك الله sabu yambari ci sokko la wacc motax aw bakam sadiq ba mu remplacer yunus bi ba mu ko woto ba mu fa joge sallallahu alaihi wasallam motan la wulitu qay wulitu alaykum wa lastu bi khayrikum ati'uni ma ata'tu allah fa in ataytuhu fala ta'tu li alaykum qum ila salati yarhamukum allah wala yasiru du dal nak al kafirin yambari kufruhum sanu yambari عند ربهم فسين بروم الا مقتا لدل اكو اك نار

وما كنت لديهم نكون تنم إذ يلقون أقلامهم ونيساني سين بندكايا متهم كيساني أيهم دنيا بغخم كان تنم يكفل مريم مويفيتي ومريم موقيا ونبو جلال دون والين كر بندك day bari day bari xewal kon doju dom mom dañ koy xëccio wa min hanna ina waladha la fatha fi khirqa wa hamalha ila almasjid bo hanna ane da ko laxas bam jek yobbu ko ci masjid ba tek ko ci foore ya wo hum fi baytul maqdis wa danilen dunakum hadhihi nawira jallen ni ma ko misalon yalla yet nako ko bis naka tay ñepp nak kenn ku nek ah ñu mako jox mu yebbu ko sama keur ñu la deret ñu mako jox mu yebbu ko sama keur ñu la deret ñu mako jox mu yebbu sama keur bi xëccio ji amé nak dañu dal len di atté atté bu moy lan mu génné seeni bindukaay aqlamum seeni bindukaay ndax borom xam xam lañ woon ay bindukat lañ woon danaka ñoom ñepp yam ci yar gi ñoom ñepp mën nañ yar légui nak té kenn dana ko ci fétu wu ñu ne kon gënë leen seen bindukaay ñu def qur'u moy bu ngeen tégué fi ñu wa ben xalé kum ñëk ci seen bindukaay rek yaay fétu wu maryam yaay fétu wu yar ga ñun ci yalla ne ko bañ koy def fétu wu wala kun taladehim neko fa ñoom is yaqtasimuna karabani xëccu karabani xul yatanaza'una fi man yakfulaha minhu yaayam sax la ko bëgg jël waxum la ñu dess surtout ali mban ay ñun fuk ak ñen ñoy di nak li yun ci bi ali sallam wa kër gi xalat kër ba nga xamé ne wax na al malaikatu malaaka ya ndawi yalla ya yamuy yabal ci kum bëgg waxal من يا مريم اي مريم ان الله يلا يبشرك من لي دغل من لي يغل لي دغل ني دا لا ام دوم دي كلمه تي بات بو خاني منو تي موم لي توكي كين يوسف مو يحيى با يالا دي ماي بايام لول لاكو واخ أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله نح نياري مغات كن فيكون رك مولا من ما يدوم نياري مغات يمن نمال وقت كن فيكون رك كلمة من الله رك مولا من ما يدوم وابخل موم قرباخ ليدون قرباخ ليدون مريم بكلمة منه رك ليدون ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram tinina am doom kon moom tam jëkkalimati mun rekk lay doom ne ko nag dama la may doom waaye ismuhu turam almasixu almasix masix mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee ngu wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasix waaye turum dëgg dëgg mooy isa ibnu maryam isa isa ibnu maryam waaw ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay waaw ku amul bàyyi daan wax usman bun affan wala mohammad ibnu abdallah wa isa kon ibnu maryam ana bàyyi ja nag sa dem ji wa jiiran ku am daraja lay doon wa jiiran ku am daraja lay doon fi dunia wal akhir ku am daraja lay doon ci adduna ku am daraja lay doon al akhir waaw daraja wa ji wajhu yalla sakna

0: الحمد لله كون سما بروم نينا كنتم خير امه اخرجت للناس تي واخون في ولتكم منكم امه يدعون الى الخير ندغ ريلاسيون بي ام سي ديغنتي نياري اي يوي مودي في دا سانتاني وون ولتكن نانيك ولتكن فخلن با عمل فين من كنتم نيكون نين ولا نيك نين waye dal fi'l bim defandiko muy kana fi'l bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tekki nekkon nga te nekkato meuna tekki nek nga bu nek suñu borom bu ñu ne kana Allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci doom adam meuna ñu ne diw de nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharti muy bëgg teural motax mu defandiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xet xel wo xamni ukhrijat lin nas gennel nagn ko nit ni xet yi ndan gennel nit ni day yeen yeen ngi bok ci xet bi nga xamne gennel nagn ko nit ni bukhari nakilna yu jele ci abu hurairah radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas qala khayrun nas ta'tun bihim fi salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugge ci dine yeen yeen ngi bok ci xet yi nga xamne yene gëm ci xéet yo xamné da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamné da ngeen di neew ci nit wax ko war ko wan ko duggal ko ci biir li nga xamné li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su la ñewut du la ca fekk dama dama lum la gis nga na ca su la te ñewut du la ca fekk kep ko gis mu ne ci barab na nango joggi ci nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ca lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekké bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekké ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragat ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fim nek mom dila fekk yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngeen nek khayru ummatin ukhrijat lin nas xartine moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuruna bil ma'ruf da ngeen di degle ndiek ben charte ngok da ngeen di degle ndiek wa tanhauna 'anil munkar ngeen di tere ndiekati wa tu'minuna billahi ngeen gem yalla lu jitu lolu modi kon ngeen nga nek khayr umma dafa am ñetti charte moy al amru bil ma'ruf degle ndiek wa nahyi 'anil munkar tere lu jekati wal iman billahi gem yalla ñatti lañu عمر بن الخطاب رضي الله عنه مي وخني من سره ان يكون من هذه الامه فليؤدي شرط الله فيها بدمتي مختصر ابن كثير تا جوتيب بو نك با ختم نيت تيمر افك بن عمر من فاي ادي واخ حديث بي مني سوغن بغين بوك تي خيت وي گن تي خيت ني نغن داف شرط وي شرطل خيت وي گن تي خيت ني لا موي شرط وي مني شرط بي نيا سرين لا موي ديغلو لو باخ tere lu baxut gem yalla digle lu bax tere lu baxut gem yalla ko la fa bet lola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon ken du ko yeg wala ko wax ngene diw man lay wax lola munkar la lu jekati la bayiko mo gem te ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bayil li ngay def lola moy li gën walaw amana tisu gemon ahlul kitabi ñun tere al yahud wan nasara kon day la kana khayr lahum lolo gën ci ñom buñ gëmon yoonte bi day sallallahu alayhi wasallam la kana khayr lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minuna ñu gëm waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gënuk tap la yadurrukum duñu leen lor nak mënuñu leen lor yeen julit yi illa adhan ludul ay lori wax la yadurrukum illa adha ludul lori wax وإن يقاتلوكم سن جامار لو ونبيين بغي خاغيين يولوكم الادبار دانيو لن غيناو داو سو دار بيسكن نيلور نين تاخاو بغي جامار لو داو نيوم نين دي وان غيناو داو ثم لا ينصرون ناخ كين دولن ديمبل سي بو فكي نيوم نغي خيخ ناخ نيوم فور نيوك يالا تبارك وتعالى يين نك يين نك يالا سبحانه وتعالى يين فر غوري بدا عليهم ظله نيوم دي صد نان سي نيوم اظله طرخت اينما فقفو فني مانا نيك ريك اندك موم illa ludut la len meuna genn ci torox taga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kolay gu joge ci yalla wa hablim min an nas ak kolay gu joge ci nit ni moy ni len fi len yalla tek bu len fa nit ñi tege rek ñu nekk ci coono waye bu len nit ñi jele rek su baba jele len ci zilla kon buñ joge ci zillatu muy toxte rek moy habl min an nazi mo len ko def te moy nit ñi ñoo ñew fek ahlul kitab ñu wul wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xamne gi bokku te gi len sen di nit digal waba ñu ñu dañoo delu bi qadabin kim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len وضرب عليهم مصدقينهم المسكنة أكنيك يتعمل نيك لال الفاق والقشو فهي محيطة بهم من جميع جوانبهم نيك جور لن والغنك بأن ذلك لورا نتيجة لن بأنهم مينيوم كانوا يكفرون دنيون نكون دي ودي بآيات الله تي آية يالي لو يالا ننلي لنين دنون ويقتلون تدنيو دان ري الأنبياء ينتية بغير حق تلو البندق yonent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñu taxaw ci kanam nit ñi ne yalla ko yonni nga jël
1: ci niñu ko teurele ci kamil bi waye bo deme ca waccin wa nak mom neeku fa lolu amna ay sar yu ëpp lolu yo xamne ñoko ñëk wacc bu doon seet da nek ay ñaar fukel ak nangam mbalu ko jëge aqida la fasiyene jangale niko suwar al-makki doon jangale té aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdani gëm ni yalla ay kenn ar risala gëm ni yunti alayhi msalatu wassalam yalla leen yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi sura al karima huwa shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wasallam tem principal usar bi modi dimu yonenti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alaihi wasallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek inshallah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak la ci ñew lepp nga xamne so len xamewut element yoyu leg leg dug ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nepp ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax lima ci tuddu ay cieb ak yoyu te ñom cieb daf leena tabarakallah soxal xam nga cieb bu an jotté di ñox ciebu jeun te ciebu jeun du cieb dong lañ togg ak jeun ñom satuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom karot ñom nawe ñom xoluñe bari nañ ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwleen ñoon ñepp tabarakallah sar bi buñu ne jëm yuñti bi lay jangale ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoñe duñ leen tuddu tabarakallah ñu rek la koy jëre sar bi def na ay tombu yu am solo tamu bu ñëk di moy indi al mu'jiza lil isra mudi kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yununtam ba sallallahu alayhi wasallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandarga mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah kinni yalla defi al kawn ak kemtane yak yoyu yonent bu ma se yoni na la demal ci nit ñu bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk ad mis yep nek benn dekk lolu ci mandarga ci kemtane yi yalla yi di wone ne yonent bi salawatu alayhi wa alihi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma yoni ko melni shuaib nek na ci ruq di wote musa ne ci ruq di wote ko melni ibrahim nek na ci ruq di wote lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yenn lu makka yenn fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko deg tam bu ñaaral bi sa ji waxtane banu israël ak li nga xamne dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yebbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigalam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn dalan ci ñew insha Allah ñettelu tam bi sar bi waxtani al ayat al kawniyya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di wone benn gi mu nekk benn ci ni nga xamne ni la nosé aduna si ba al layl wan nahar di am so si di daw jant bi taxaw beccëk di am guddi di am namusul kawn bi and lepp nekk sabit te la yatabaddal lolu ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wan nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dana ci ñew insha Allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñ ci day al-adab al-ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko set di jikko sar bi dal ci soñi bu baakha baax wote jëme ci sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al-misali mutambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seen ñaari wajju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seen ñaari wajju dinañ ci ñew mom tamit insha Allah juromelu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ak ak ñak xam banan di way doomi yalla ak ak ñak xam banan di way and ndok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom doom jigen yi yalla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inafa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyama dekk ci gënit ñay dekk tasaro ko ñi tasaro dig ba nga xamne ki patew ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa faaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yefu jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu ciet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben dur ci nop lañ lay dur kenn ko ni dal famay ya'mal mithqala dharratin khayran yara sabi dadi ci lolu nga xamni moy alakhir ni mané am alquran alazim kimtanu salawatu alayhi wa alihi dadi waxit ni nga xamni non la mushrikoni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal ci suuf ci yun bu waan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juro ñaar lu tam bi sar bi dañ tej ci faril gum faril yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melay wañu ko yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا نتي سار بي سوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mo tegi ko insha Allah buñu joge ci akki denjante yak akki dom yak akki wajuri banapi ci risal soxlay ni ñu len ubbil buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamne sourate al-isra yi amnako xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akhir rek la sourate al-isra yi wax ak bo xamne affaire social lay wax waye ak bo xamne mawqif al-islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñew tambali insha Allah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala. سبحان الذي سل نيال نك nga سبحان الذي دك nga لا ما كي nga خامني سبحان الذي واو غور كي nga خامني باط سبحان باكولا باكو كو جوغي تا لامبا جا دان موكو دان ديف ولا كو ديف لو كين مون مبامو ديف لو جافي كوكو ديف نياري te fekk nga yeyoko tabarkalla ñepp bakkal leg nga gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëruko olof neena wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fété wacc ma daan na la woor ku daan ko lay fété da ngay gis goné ndaysan bu ñuy nawétan gañu fural ñu gañu la nga fural bobu du am sens da ngay jekki ba gañu bo dé fural waye ñu gañu la mo nepp ngay fural loolu du fur yalla bi ne subhana muy teggin wowo sar yim ko tambale amna sar bob sabaha lañ ko tegge am sar bob yusabbih lañ ko tegge wala ay sar yoy waye am ci wenn sar waxane sabbih lako tegge subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ard yusabbihu lillahi ni ngi supporter yalla na xamne ne moy dan ma fi samawati ma fi al-ard kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko de toi sabbih isma rabbika al-a'la bakkal sa borom supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi degguñu koy ciow da ngay jëk jëk rek lay san degguñu na danu waaw ku fi ub lamb ji nga jek jek ci magat ñu ub sa lamb ku fi daqaw jek jek ci magat ñu ub say way ku fi daqaw jek jek ci magat yorob dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fat kenn ci ñun tak bu mu deug rek ne ko kenn ngi mi ci toñ kat yi mu ne tek leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togi ci rek rek buñ jexé tak nak ñun ñep yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana الذي أسرى بعبده ليلا مورنان بعبده تجاما با بعبده تجاما با جاما با موديكا بالجسد والروح يقصة لا منام بات بعبده ليتكترنا ينتبه صلى الله عليه وسلم رنان جدك جونتك ديالة يقصة لا نلوت كم ينتور بعبده لولا باب بيتك بعبده سبحان الذي أسرى بعبده بات بعبده موي جام موي غراك ديغن ريت يالا تفلق صلى الله عليه وسلم وينن تور ونك تو وين نكو وون نيسان بامي دور جيكو تي خنتما وين نكو تري نيه نيه نيه يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا وهي كوينن تور نكو يا ايها المدثر خم فانذر وربك فكبر ترو نيهوني تاي نان مو اندي ترو خامني توكيم بي تروي رك لا منام ناخ توكي بي كين دوتو كو توكي ني مكو توكي كان اندالون كين دوتل اندك موم سي توكي ملني فاسو مارون خيوي نا كين دوتو كو وار سي توكي ملني لام جيلي وون موي جيلي كين دوتو كو جيلي وات مو نكو كون نا سبحان الذي اسرى بعبده كون ترو ما لي تودي موي nga nek tay al abd mu jam bo xamne nanguna sax jamu ci man te nak abdullah ko yalla nangone abdum abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxawne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ne muccu nga ci shaytané momé te dang dugg aljanna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safour ku am khalif mba safour ben directeur mba safour député wala ministre tabarakallah dal di am lomba tank ci safour nga nek ko safouram waaw mel ni safour ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan ganak laylan laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu señum ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin min az-zulal sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin min az-zulal tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañane ji du sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah ne waaw ndax lepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yamu jam way lepp la man laylan ti gudi fumu joge min al masjid al haram te jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakki de gëna ko sori al aqsa de gëna sori moy bayt al maqdis wa sumiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mu gëna sori moy da am ju jëgé jakkay makkah jakkay madina jakkay bayt al maqdis jakkay makkah jëg madina da ko sori waye jëg al jëg bayt al maqdis gën ko sori ñu al aqsa jakkay de gëna sori wala jakkay ju sori jakk joje tala sallallahu alaihi wasallam dem gogu nak digeunte bi buñu ko daan dox daanu ko dox wer ak fukki fan ci gelen wer ngay am ci yoon wi fan weri fan ak fukki fan ñin fukki fan yo xamne da ngay dox bu deg becc soko ma saana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe ba mu agge def ak yonentiy ali sallallahu alaihi wasallam discours ya dal di yegg asaman lijeenti lene lijeenti delu ci wat te kat beut setu gaway bi nak suñu ben professeur bu ñuy wax al ustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune velo bu joge fi dem ties man na wagnu distance bi nga war ndox wala temps bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlon auto ab erkat mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku mune bo yoron concorde ni fek ties mom benen affaire la mune nak bo weso waru kay ni war yep ba sax jël lolu gaay war bi dem ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yoom mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tege fi dalé dal ñu leeram tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al harami bi il masjid al aqsa lepp mu ngi nek laylan tuddi alasi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa' al barakat al hayya wal ma'nawiyya barkelu maana barkelu hissiya ci meññit ci ay dakh nakh biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam barab bobu nak lutax yëneenti bi dem fa ak dem fa yalla ñu ñu rewo yalla mëne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kentani min ayatina sunu kemtan ulama yi dan ne kon nak rañan gi salawatu alayhi salamu alayhi jufu ci yalla ñu ndax li nu reew min ayatina ulama yi bin nante lol tabarakallah ba dem ci won nak ni dañ koy bolé ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mitwali sha'rawi mune su fekkon jufu ko tukki bi du am sans mune su fekkon jufu ko tukki bi du am sans waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi di ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysa ne won ku ne yunus bi alayhi salatu wassalam gis na yalla mu def na la weddi ibn abbas ne gis na yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci lan ñu jog na ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi alakhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhirah dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yu pekk lepp dedet la tu jukon absar nak mom yalla mu neesu ko gis ni ci fek montre nga xamne sa beut bi dakoy wër anam yeb waye subhanahu wa ta'ala dana ñu ko gis ndax ñepp lañuy gis adereet nak mom yalla la tu jukon absar ba tu la tu jukon absar du tekki ni yalla deesu ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yàlla ba def ne laa tuddukul absaaru des ko gis déedéet al idraaku wal basaru du benn wal idraaku wal ru'yatu du benn dañuy gis suñu borom subhanahu wa taala ndax daf koo wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa taala dañ koy gis ahlu sunna wal jamaa noonu la ñu ko gëmee tabarakallah. Aay yooyu nag mu ni su ko wedd pé wil ko indi ko feneen bañ duñ gis yàlla ahakay subhanahu wa taala mu jowhul yowma isan nadira ila rabbiha nasira loolu alquran la di wér wér wér tabarakallah. Inna hoo yàlla huwa samiicu moom mooy aji dégg ñi nga xam ne du dox mukk ndax du déggee nopp yu mel ne suñ nopp yi. Al basir mooy aji gis ñi nga xam ne lu waay def gis na ko. Asamiicu bi aqwaali nnaas al basiru bi afaali nnaas subhanahu wa taala. Foofu rek nag la daal di yemale waxtaanu rañaan ba lu tax ndax day nettali ab tukki te tukki bi kii muy nettali tukkeem ak si na léegi ci tukkikaay bi bi ma ñëwee ci tukkikaay bi di al masjid al aqsa ñëw fekk fa al anbiya wa rusul mboolem koo ci xam ne ci ñoom yaa nga woon ci mission suñu borom ñu dajale leen kenn ku nekk indi sa rapport li nga liggéey noor jóg taxaw discours wan ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahaara fa lam yasidum duwaahiya illa firaara wa inni kullama daawtahum li taxfira lahum jaalu azaabiahum fi azaanihim wastaxsaw siyaabahum wastakbaru istikbaara noonu mu wax a wax ba discours ba jeex mu ne wa salaam salawatullahi wasalaamu alayhi déglu keneen kooku yéeg mu déglu keneen kooku yéeg mu déglu keneen ba ñoom ñëpp ñu wàcc tabarakallah yàlla nañ discours yëpp jëj ngeen ko waaye xaar ma indi leen discours Moussa alayhi salaam ngeen xam ne moog alquran dañoo jëlee te dëppoo. Ñu borom subhanahu wa taala kon di ñu wan Moussa alayhi salaam jokkaloo gi am ci mission am ak jokkaloo yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam niroo lool loolu mooy illay rañaan gi jaari ba ci Maqdis ndax ku jëm ca yàlla jóge fii dem ba Tamba door a jógee Tamba nag wuti asamaan te asamaan si nekk nii mënoon nga bi nga jógee fii nga jiw rekk asamaan waaye dem ba Tamba nag door fa jóge na wuti asamaan mooy li nga xam ne mooy discours yii la doon jëli al baytul maqdis boole yépp tabarkalla julli fa nañ koy waxee na ko sunna di waxe ak yonent yi alayhim salaatu wasalaam. Yàlla kon daal di dugg nag ci document bi nga xam ne moom la Moussa alayhi salaam présenté sallallahu alayhi wa sallam document boobu am solo lool. Yàlla nettali ci banu Israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar-jaar door na nga ñëw indi alquranul karim nettali ko sallallahu alayhi wa sallam wan ko moom tamit seen ñaari mission yi bi mission bale jeexee ak bi tàmbali moo tax alquran ne wa tiini wa zaytun ñu ne waaw mu ne wa tuuri siniin ñu ne waaw mu ne wa haasa albalad al amin ñu ne waaw mu ne laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim wa tiini wa zaytun ab barab la boo xam ne bi day wax ne yónni woon naa Moussa mu liggéey lam liggéey wala yónni woon naa Isa mu liggéey lam liggéey wa tuuri siniin yónni woon naa Moussa mu liggéey lam liggéey wa haasa albalad al amin yónni woon naa Mouhamad mu liggéey lam liggéey ba ma ko yónnee nag mu fekk la Isa ak Moussa def léegi daal laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim doomu aadama mel na ni ma ko bëggee tabarkalla affaire bi àgg na. Ñu ñëw kon ci li nekk ci biir discoursu Moussa alayhi salaam ndax buñ ko nettalee rek day daal di tënk discours yonent yépp alayhim salaatu wa salaam tabarakalla. Yàlla nee na ci suratu Isra aaya ñaar wa aatay naa joxoon nañu Moussa njàmme alkitaaba téere ba ba ñu ko joxee téere ba di tawraat wa jaalnaahu ñu def téere ba hudan muy njub li banu israil ci banu israil gépp moom téere boobu hidayatan li banu israil yuxrijuhum bi wasitil kitaab bi ñu wax ko benn baat boo xam ne bi muy firi la muy yendoo rabb lépp kooku ak daf day yem dong am koo xam ne te jàkk jëlee daal di xëy fajar teel julli fa ay rakkaam ba mu mat ñu noonu da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba waaw ca lay yem déedéet da daal di xëy kay wuti loo xaalis boo xam ne daf koy amee waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen xool nga kooku it moog dof day xaw a yem maanaam daal bëri lool lool ñoo xam ne ñoog daf ba yem benen misal ay doom adama ngi ni yo xamne fi ñuy gor gor legge ñu ngi dañ sax wéccé tabaraka la ñu gor gor lu waye bu tabaski gi joté lañ amul lepp yam ta moy kon lañ doon legge yaq nañ ko ci bisbu aw jigeen ngi ni ñu bare bare bare tabaraka la buñu xewlé fa ñu tok lañuy wasar lañ fa yoron lepp daldi tok yalla neena bu len melni ki xey rab ngol jot nga fi neena du taxa am la lay wut mokk yoro di soti ci sendal ñoyam cipp mokk yaatal len bu baax xalat bi te seet bu baax nan ngeen moyto yeen bu bukku len ak dof bi yalla neena wala takunu bu len melni kallati dof bi nga xamne naqadat day firi ghaslaha keccam jimu yallo an kaasa ba mu tasaro min ba'di quwwatin ginaa bam ci defé doole tabarakallah mune sunu ko defé de tattaqisuna da ngeen jappé aymanakum seeni giñ daxalan war baynakum seen digënté mune bu len jappé seen giñ war yu nekk seen digënté lutax mune antakunu dama bëgg ngeen doon ummatun qaid wo xamné yé mom arba min ummatin moy gëna bari li ci xéedi dama bëgg ngeen nekk yeen wa l'islam xéed wu gëna bari xaalif ci xéedi mune war len nak su ngeen giñenté ak ñi su ëllëgé ngeen pri pactia mujahid neena kanu yuhalifuna al-hulafa fayajiduna akthara minhum wa a'az fayanquduna hilfa haula wa yuhalifuna ulaika so demé ci muhtasar ibn kasir ca jukki fuk xatam témer ak juroom ñaar fuk ak ben nono lako kuñu wax mujahid wax mune ñi yalla di wax dañu daan def suñu giñenté ak wu xéet am nak ñoom bam yag ñu gis ku leen ëpp xaaliss gën leen yaatlé ñu ne fu ñuk ki dem ci téer yalla mu ne bu leen ko def su boba du ngeen omal te dama bëng ngeen omal inama yabluukumullahu bi nit ñooñu nga xamne da nga siñenté ki ba and ak mom yalla indi ku ko ëppulé yalla mu ne dama leen di natt inama yabluukum daf leen di natt allah yalla bi ci mom lolu tam da nga dal nit da ngay nekk ci ben entreprise difa liggéey ñu lay jox lo xamne li mëtul say bëgg bëgg benen way ne la bayil fi nga nek te ñew ci man ma jox lu upp say bëgg bëgg nga ne fa ñuk fi nga ñëk nek dem feele ndax jox lu upp say bëgg bëgg loolu di yalla na inma yabluukum law bi loolu natu bi yalla la subhanahu wa ta'ala bu muy xet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll ndax da ngay bayyi fi nga xamne ba ngay wër amu wo won fo xete wo ñoo jekki jekki jël la nga daal tambali fa bam yaag nga gis lu gëna om nga ne fa ñukuli dem fe yalla mu ne ah bu leen ko def innama li fi nek dal li yabluwakum allah bihi yalla len koy natul ama su fekkon nak koka mom ci bopam man la ay leen munuma nangam man nga dem ci le ngeen tagon toko kenn ku nek dem su boba suñu borom tabaaraku ta'ala du la wax dara mune kon yalla yabluwakum bi wal yubayyinanna lakum dana len leralal yawmal qiyamati bisu takhaway ba ma kuntum fihi la ngeen nekkon takhtalifuna di ca wote yep lu dama adamay di wote yep lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena bu yamul qiyam di leen ci atté walaw sha Allah bu neexon yalla la ja'alakum dana leen def ummatan wahida wenn xet bu neexon yalla ñepp wenn xet lañuy nek ñepp gëm yalla ñepp and ci yalla santane subhanahu wa ta'ala do fi gis nan yahudi nasrani nangam nangam yalla neena bu ko neexon ñepp ben xet lañu doon teyit tabarakallah bu ko neexon ñepp ben xet lañu doon walakin waye du ko defé non yo gëllu day sank day setan mu sanku may yashaw ko ko neex way yahdi mu dimbele bam jup man yashaw ko ko neex tabarakallah non la koy def yo dillu day setan mu sanku man yashaw kep ko ko neex ku tan na sanku mu setan la nga sanku wayarji ma yasha ku tan na njub mu dimbal la nga jub wala tusalunna dañu len laaj ginnani dañu len laaj amma lepp lo xamne kuntum ta'malun dun ngeen ko jef ci adul yalla neena bu yamul qiyamati lepp lo way don def dina la ko laaj mu ñewat nak ci ñoñu nga xamne ñoy jinn wala tattakhisu bulen jappe aymanakum sen giñi dakhalan worante baynakum sen digante wala tattakhisu aymanakum bulen jappe sen giñi dakhalan worante baynakum sen digante da nga gis waji yo xamni ji dafa jënd ben radio ci ab jinni bëgg ko jaay ben way tax mu giñal ko ne ko jëndina ko ñaari jinni yalla neena wor nga waji
0: te it moom yëgul ne lil la, waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waaji. Moo tax ñuy tere di jaay di giñ, da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ. Giñ naa ne lii laa ko jënde, waat naa ko lii laa ko jënde, loolee du ko jar. Ndax ngiñ am na ko saa boo ko giñalee gëm na, am na ko saa boo nee billahi rek gëm na li nga wax. Su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax mu ne fata zil la day daal di tarqis qadamu nëggu baada subuutiha ginnaaw ba mu saxee ba taxaw. Ngiñ dafa mën a tarqis loo nit. Da ngay gis doomu aadama bu jub bu baax ay jikko ku jub la, waaye ngiñ lu ànd ak war tarqis loo ko. Mooy day soxla tey ci misaal 100,000 francs. Seet yi benn waaye ne ko damaa bëgg nga lebal ma 100,000 francs. Waaye dina ko au moins 100,000 francs tey jii de, waaye bu subaa ci midi dinaa la jox 100,000 francs. Waa ji jub ji dem ci keneen abba ko 100,000 francs, ne ko bu subaa ci midi midi demi dinaa la indil sa 100,000 francs. Lu tax mu wax ko loolu? Ndax ku njëkk kii moo ko waxoon ne dinaa la jox 100,000 francs. Mu njëkk ba waxtu woo jot mu ñëw laaj sa ko, waa ji ne ko ay li yéen yor ma 100,000 francs, il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yooyu wala le 15. Su ko defee kii nga xam ne moo jógoon moom ak yuwaa ngeem doon léegi, su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama ñëpp ñoo yem léegi. Te kon ka ko tarqis loo génn ko ci jikkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal li mu ko def. Mu ne bu ngeen ko defee wa tasuqu su'a da ngeen di mos lu metti bi ma saddatum ci la ngeen gàllankoor an sabilillahi ci yoon yàlla. Walakum te su boobaa da ngeen am azabun mbugal goo xam ne gii azimun mbugal gu rëy lay doon tabarakallah suñu borom subhanahu wa taala. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak sinañ ci kàttanu borom bi ci fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi insha allah. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 delu sinañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala di juróom ñaareel daje ak yéen ci suratul nahl. Ñëwoon nañu ba am juróom ñeen fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wala tattaqisu aymanakum daxalam baynakum fatazilla qadamum baada subuutiha wa tasuqu su'a bima sadadtum an sabilillah wa lakum azabun azim. War a tàmbale tey insha allah ci aaya juróom ñeen fukk ak juróom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila innama indillahi wa xayrun lakum in kuntum taalamun. Mu di aayab juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci suratu nahli. Subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu ñu ñu doon wax rikkuwaayi yéen julit, na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bi nga xam ne jigéen la suuxiyee rabb li muy rabb su ngoonee mu tas ko. Mu ne rikkuwaay bu leen mel noonu moo di bu leen def ku ngeen fasanteel kóllëre, bu ngeen gisee ku ngeen yaakaar ne moo tane ki ngeen fasanti woon kóllëre ngeen fii kóllëre gee ànd ak kee, mu ne rikkuwaay bu leen mel ni kooku. Kooku suñu borom subhanahu wa taala ca lay wéy nag dañu natt li nga xam ne mooy kóllëre suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla nee na wala tashtaru bu leen weccoog bi ahdillahi ci kóllëre gi yàlla samanon qalila njëggu néew. Bu leen weccoo kóllëre yàlla njëggu néew moo di saa boo fasanteeg nit kóllëre ci liggéeyal ko, kóllëre ci sayal ko, kóllëre ci denc ko ngir soxna, kóllëre ci lu mën a doon ci wàllu kóllëre, yàlla nee na loola yaa ngi ko fas sa digganteeg moom tema seeda ko muy kon yaa ngi ko fas sama digganteeg yow. Bis boo ko firee nag ndax bëgg fiq kóllëre keneen koo yaakaar ne kii moo xaw a tane, suñu borom tabaraka wa taala dalay yëgal ne weccoo nga loo xam ne njëg gii amul solo, njëggale moo gën. Mu ne innama li fi nekk na ngeen xam ne indallaahi la fa yàlla huwa moom xayrun moo gën lakum ci yéen in kuntum taalamuna, su ngeen xamoon la fa yàlla. Su ngeen xamoon la fa yàlla, su ngeen siñeenteeg nit kóllëre ba siqu ko, la koy tas du jóge ci yéen mukk, waaye da ngeen xamut la fa yàlla laa yaakaar ne bu ngeen xamoon la fa yàlla suñu borom nee na du ngeen siqu kóllëre ba noppi njëkk koo firi. Kon su boobaa wax jii bu ñu ko déggoon te fas yéenee dund alquran soo xasee sàmmoonteeg nit kóllëre day loolee du dañ mukk tabaarakallah. maa ngi dégg tabarkalla suñu maam ju baax di ñu wax Cheikh Abou Bakar si amoon kolore ba nee nañu am na mbaxana moom amoon moo xam ni kolore taxoon nangu ko na dindi ca bopp ba tabarkalla radiallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi. Yàlla nee na kolore googu kon soo ko weccoog leneen la fa yàlla moo gën li nga weccoon te kolore gi. Yàlla it noonu lay yare nit. Nit jullit dafa war a yaroo yar boo xam ne li muy yaakaar ci loxoy nit ñi la muy yaakaar ci loxo yàlla koy ëpp subhanahu wa taala. Ndax loo mën a defal nit ñi luñ la mën a jox bu la yàlla joxee lenn loolee mu la jox muy gën li ci nit ñi. Yàlla neen maa indakum li fi yee lum bari bari yan fa du day jeex wa maa indallaahi la fa yàlla lu mu tuuti tuuti baaqin dafa des du jeex. 1 milliard ci ñun day jeex, 1/15 ca yàlla du jeex. Maa indakum yan fadu wa maa indallaahi baaq, li fi yéen day jeex. Li fi ñun bu dee taar, bu dee daraja, bu dee xam-xam, bu dee kattan, lum ci mën di doon dafay jeex. Bu dee ndomba tànk, pouvoir buñ la jox, lépp yan fadu day mas a jeex. Wa maa indallaahi la fa yàlla nag baaq moom day des. Gisuloo ñaara ngi nii moo lay tekkil maa indakum yan faddu wa maa indallaahi baaq. Kii dañoo toog tànn ko ne ko yaa ñu neex léegi am poste bii nga yore ko. Ginnaaw ñun ñoo ko def dañuy toog benn bis rek ne ko neexoon nga ñu neexatoo ñu léegi diwo ñu neex daal di fab carte jox kookee mu toog. Kon moom loola fa mu ñun dafa jeex. Suñu borom subhanahu wa taala moom bu xasee teg kenn loola fal ko ndomba tànk dootu jeex mukk mukk mukk. Moo tax benn sëriñ bu baax bu ñuy wax sëriñ Modou Kara day wax ne diw ab sëriñ la woon doo ko dégg. Mu ne diw ab sëriñ la woon kenn mosu koo dégg, diw awal yi la woon kenn mosu koo dégg. Waaw diw ex-wali doo ko dégg mukk. Waaye nag nee na leneen lu dul li yàlla yi falaate soo ko toppeelee li nga dégg ñu ne diw nangam la woon. Maanaam loolu liñ ciy jege rek mooy yàlla nee na maa indakum li fi yéen lu mu bari bari yéen fadd day jeex. Wa maa indallaahi la fa yàlla loo ko jàppee lu néew lu mu néew néew baaxin day des ba faw. Kon dërëm bi nga amee ci suñu borom subhanahu wa taala moo gën milliard bi nga amee ci àdduna. Moo tax léeg-léeg nga dékk sa loxoo suñu borom subhanahu wa taala di ko ñaan yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi. Loolee ngay ñaan nga tujjaat ak sa bët ndekete yoo yàlla daf laa bëgg a jox loo xam ne baaxin day des. Yow nag nga bëgg mu jox la loo xam ne yan fa du day jeex. looloy tax léeg-léeg sa diggante sa borom da ngay ñaan loo xam ne da ngaa bëgg mu may la ko tey. loolu nga bëgg mu may la ko tey yàlla moom xam ne bu la ko mayee tey booy dem da nga ko fiy bàyyi te bëggagu la yàlla bëgg tax na su sañoon li lay may booy ñëw ci moom da nga koy indiwaale. daana dal góor goo xam ne gi dafay ngoro ya muy jëndal soxnaam ca këram ba jamono yi daan ngoro ca biti da ngay jënd lalag ay rajo ak ay demee ni ko yooyu bu soxna si ñëw kër jëkkëram bàyyi ko kër wajuram wu jigéen. waaye la mu koy jëndal ci wàllu ay takkaay wala yu demee ni ko yooyu bu ñëw da koy indi. moo di lii fi àdduna bëri na fi lool bu la ko yàlla mayoon booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee oto booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee saxaara booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee million booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee daraja booy dem fi nga koy bàyyi. lu la fi yàlla may ci yooyu booy dem fi nga koy bàyyi. waaye mbokk yi bu la yàlla mayee iman muy ragal yàlla, bu la yàlla mayee sunna nga dund ko salawaatulahi wasalaamu alayhi, bu la yàlla mayee ak mbaax, bu la yàlla mayee ragal yàlla, yooyu booy dem da ngay ànd ak moom ñu dugale si biir bàmmeel boo dekkee ànd ak moom. maa indakum yan fadu wa maa indallaahi baaq, li fi yéen léppay jeex. wa maa indallaahi la fa yàlla baaxin moo des. moo tax fi nit ñiy gënantee mooy ci gëm la fa yàlla foofu la ñuy rawantee. ci gëm ne lii fa yàlla mën na caa am mooy tax lu mu yor nangu koo jox nit ñi, lu mu yor nangu koo bokk ak ñoom. waaye ki gëm ne li mu yor rek mooy li mu yor moom lu mu yor da koy bëgg a bokk moom dong siise ko nit ñi soreel leen. maa indakum li fi yéen lu mu bari bari yéen fadu wa maa indallaahi la fa yàlla lu ngeen ko jàppee lu néew lu mu néew néew baaqin dafay des ba faw. yàlla neen wala na jusiyanna te it danañu fay alladina sabaru ñi muñ ñi muñ ajrahum seen pay bi ahsani ma kanu ci li gëna rafet li nga xamne nekkon nañu ya amalon doon ko def manam alasina sabaru ñimuñ ba tax leena mana baye nit ñi li fi ñoom te xamne day jeex ba mëna yootu la fa yalla te xamne du jeex loolu muñu koy def alasina sabaru dañuy muñ ba mëna am dafa yalla waye muñ ba mëna baye nit ñi li fi ñoom ndax li fi ñoom day jeex man amila salihan kepp ko def lu baax man amila kepp ko def salihan lu baax baatu man alquran buy wax nit ñi du bind fi ci man ismu aw tur du fi bind turu kenn du fi bind goor du fi bind jigen du fi bind kenn day wax rek man kepp ku jëf kan la lepp lu man mana song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala al-akhir moy kep ko xamni ki def nga jef ji yow su tur moy nek ci man gi wutu ko nun la alquran di def du fi tuddu ay tur ndax li ay tur ci ñu bax bu ko alquran beggone andi dol ni mu toll li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yunusati alayhi salatu wassalam li ci ay xew xew lepp bu ko alquran bindon du da bo moytuul nit mokal ko dina ko jef ndax bari gu muy bari waye bu ne man moy ko fi duggal rek aduna si yepp su fekke amila salihan di def nañ ko rek dañ la di botu ci man mu tek ci seen tour man amila kep ko def salihan lu bax min zakarin di gor aw unsa wala mu jigen ku meuna def lu bax min zakarin aw unsa yalla fi muy wax ni lu jara baye xel moy ragni wul ki def kana zakar gor la wala unsa jigen dal kum ci mana don ragnel la wuñu ko waye amna sart wa huwa tim mom bamuy jef je mu'min mu gem ne li yalla ko sant li rasulullah ko jangale mu di sunna mu and ci ñaar yoyé lolay tax mu nek amal salih ndax amul salih jef ju bax da fay am ay depo yo xamne da ci am moy ikhlasul amal lillahi subhanahu wa ta'ala ak tajwid al mutaba'a li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bu ñalla yebbe suratu kahf fi fofu lay gëna leer ci jexlu ba shurutu qubul al amal moy di jëf ba lañ koy nangu day nek lillahi subhanahu wa ta'ala way day nek niko yunit bi jangale won sallallahu alayhi wasallam wa huwa mu'min kon mo koy tecc ku meuna jëf goor la jigen la waye wo huwa fek mom mu'minun muy ku gam lolu ñu koy tekke moy entreprise bu fi amone wala ab société nga dem ci di liggéey nga fekk gaañ di liggéey ngay liggéey te amuloo crédit la liggéey loo su weer deexee bu ñuy fay gaañ di leen woo yow kenn du la woo ku ko weddi rek bu subaa xëyal ci benn entreprise nga fekk ñu yenu ay kees nga di ca yenu wala ñuy bale ngay bale wala la ñuy def nga di ko def weer dee nga ñëw ran danañu fay ñëpp ba mu des la yow mi nga xam ne kenn bi dul sa tur kenn amasiwu la bu dee dañuy def dañuy sornaalu da ngay fexé bañ bind sa tour waye bu dé dañu ambosé da ngay fexé ba am ay keyju lèr kon yalla yi du tiagé ni ku jëf rek yalla fay la dédé du tiagé ni ku jëf rek yalla fay la lég lég olaf ñu dako wax nani yalla du liggé lo kum du liggé lo kum nar ta fay bu fekké né charte bi amna mom ku liggé mu fay la waye bu charte bi amut man na ñaka fay man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min te fek mu gëm ndax alquran daf ne amilatun nasiba tasla naran hamia nit dana jëf sonn lool dugg sa waram amilatun nasiba tasla naran hamia wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi yunit bi wax ci sunna mu ne inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajul al-fajir yalla yene fab nit liggey loko ba nopi def ko ne lanti nor diw gi jaar ci mom sen ci bir bouteille bi ñu sañ bouteille bi yobbu diw ga lant nar mom lam tay jele moy nin ca kep yalla ñu yalla mussel ci lolu man amile kep ko jef salihan lu bax min zakarin jigor aw unsa wala muy jigen wa huwa tafek mom bu muy jef jef ja mu'min ma nga gem yalla yalla mu ne fala nuhyi yanahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tay hayatan dundugo xamne tayyiba gu tay lay do ba demé ci docteur Ali Sabouni ci tafsiram mom def ne fala nuhyiyannahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizqil halal والتوفيق لصالح الأعمال من كيف كو خامني كي جيف نغا جيف جو باخ دي غور ما جيجن تي فك بوبا گم نغا شرط الإيمان نينا يال دينا كو دوندال تي ادنا دوندو كو تي تي موي مو دويلو ام ورسغو دغان يالا توفيقال كو تي جيف يو باخ واي الحسن موم داف ني لا تطيب الحياه لاحد الا في الجنه لانها حياه بلا موت وغنى بلا فقر وصحه بلا سقم وسعاده بلا شقاء ودما شي حاجه تشاوي على الجلالين جوكب نيارل با خاتوم نيت تيمر اك نيار فك اك جوروم نيار لا في اندي واخ جوجو من حسن ننا دوند موم حياه طيبه منت ام فن لودول تي الجنه من نخ الجنه فلا دوندغو اندوت اك دي نيك فلا قوم قوم قوم بو انتكم نياك نيك فلا ويرغ يرام بو انتك فيبر نيك waye fala pexe gu andak gu andut ak texe di nek wax joju mi ci hajjatu shawi ala jalalayni ci dikum ñaaral ba waye nak wax ju ndik ji nga xamne mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feen ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna ci dundu go xamne gi tayyibatan dundu gu neex la nan ci suratul nahl ay juroom ñen fuk ak جروم نار ولنجزينهم دانيين فاي اجرهم سينو فاي باحسن كي لو غنا رافت ما كانوا لني نكون يعملون دون كو جيف يالا بو جيفي لام لاي فاي موي غنا رافت لاغا جيف يالا بو جيفي لام لاي فاي موي غنا باري لاغا جيف يالا بو جيفي بولاي فاي لام لاي فاي موي غنا يات ناخ يالا بودي فاي بو تامبلي دي فاي دو يمالي فاي دي fo xamne fi fang koy yemalé yow dedet wayasquhu min haythu la yahtasib mod yalla tay bo defon bam lay fay luko jeg rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama dama nak mom bu lené bo liggéey nangam la lay fayé so liggéey ba nopi lolam mu la wax dong lolou lay fayé yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu la bo liggéey ba nak mo fay la dalay jox lu upp li nga xamne mom nga yaakaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa isa qara'ta subge jang so nare jang alquran fasta'iz nanga laqku billahi ci yalla minash shaitani rajim nakh nga mucc ci shaitani rajim fa isa qara'ta so demé ba bëgg jang alquran ku koy jang dafa am ay teggin da ngay japp boko may nga julli ñaar rak tok tok bu jekk ferank layu tek tere bi fuko la tuti djublu penku lab ci zahir lab ci batin lo ci sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene khalat yi ngay wax te jang ko njang mu tey so nopi uba sa tere te dem lol na soko de def fasta'iz na nga dadi laq billahi ci yalla minash shaitanir rajim.

mu doon fanweerelu saar ak ñett, ñu war a ñëw tey ci benn saar bu ñuy tuddee suratu Saba. Mu wàcc Makka ba mu des aaya bi nga xam ne mooy juróom benneelu aaya, boobu moom wàccul Makka, Madina la wàcc, te mooy ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد بوم مغا واتي مدينه صار بي دي سورتو سبعين ميغي واتي غيناو بي سورتو لقمان واتي نيك جيروم فكي ايه اك نينت صار ماك نك والو باس باس لي جانغلي دي جيل اصول الايمان ak jéem a saxal alwahdaaniya, maanaam ne yàllaay kenn, ak jéem a saxal annubuwa, te mooy ne yàllaay yónni yonent yi, di saxal albaas, te mooy dekki am na. Loolu saar bu wàcc Makka yooyu ngay jéem a jàngal. Saar bii di sorut Saba dina tàmbalee ci alquranul karim, di wax ni yàlla tabaraka taala sose bindee fi ak itam mbirum àdduna bi, ak itam ni yàllay doxale àdduna bi ci xikmaam, nga xam ne moom mooy alxaaliqul xakim, moom mi nga xam ne fépp suuf du ko rëcc, du ci asamaan, du ci suuf. Loolu mi ngi bokk ci tegtal yi gën a rëy ci luy wane ne yàlla kenn. Saar bu ci jóge dana waxtaane benn xadiya bu am solo, te mooy mushrikoon yi ni ñu weddee alaxira ak ni ñu weddee dekki ginnaaw dee. Saar bi digal yonent bi ñu digal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu giñ ci boromam ci ne bis penc dana am ginnaaw boo xamee ne ruu yi tàqalikoo naag jëmm yi. Wa qaala alladina kafaru laa ta'tina as-saa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Saar bi ci jógee dana jël xissay yonent yi alayhimu salaatu wassalaam, da di tudd xissab Daawuda ak doomam Sulaymaan alayhim assalaam, ak li leen yàlla tàggataloon ci xeeti xéewal, lu mel ni tàggatal Sulaymaan ngelaw, lu mel ni tàggatal ku picc yi ak doj yi. Ñu ànd ak Daawuda ngir feeñal lii di mbaaxuk suñu boroom akuk màggaayam. Saar bu jógee dana indi it njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi ñu ngi koy def di ko jëmale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Alquran ñëw wone ne loolu lépp lu tegewut la. Su ci jógee dana woo moom saar bi al mushrikoon ci ne kaay leen wéetal yàlla mi nga xam ne mooy al waxidul qahaar, nga xam ne mbir mu ci nekk moo ko def. Ngi tuddee saar bi nag suratu Saba, ndax tabaraka taala def ca tudd xissatu Saba, mu di buuru yaman yi nga xam ne ñoom ñépp dañoo nekkoon ci ay xéewal ak mbétte seen dëkkuwaay ya nekk dëkk yu neex, suñu borom tabaraka taala bañu ko tooñee mu alak dëkk ba mabb ko lépp. Loolu nekk ibra ci képp koo xam ne kii dégg nga saar bi. Yàlla nu yàlla may ñu dégg ko min al alif ila al ya. Bismillahi rahmaani rahim. Alhamdu cant yépp lillahi yàlla moo ko moom. Alhamdu cant yépp lillahi yàlla moo ko moom. Am na ay saar ci alquran yu mat na juróom yoo xam ne benn bu ci nekk yàlla nga ko tàmbalee ci alhamdulillah, cant yépp yàllaa ko moom. Daanañu wax naan cant yi ñeent, waaye boo ne cant yépp rek daa dinay matale. Moo tax soo ne alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo. Waxaale nga ci biir ne yàlla am na. Bi nga ne alhamdulillah, waxaale nga ci biir ne yàlla xéewal na la. Bi nga ne alhamdulillah, waxaale nga ci biir ne yëg nga xéewaluk yàlla gi. Bi nga ne alhamdulillah, waxaale nga ci biir ne yaa ngi sant yàlla subhanahu wa taala. Kan mooy yàlla? Yàlla allazi mooy ki nga xam ne lahu moom moom ma

التوابين بقنا ويتوبي ويحب المتطهرين تبقنا النساء تلول أكتر ليتك تبابي لخنا نيو سالتي نيوم لخنا ندو نسانغو سين سخنا بطل فوفو دنيو تويل مرسمبا وتندرك ناكو ناكو تبارك الله تيدون خاربا خم يفي جيخنام دير نيوم سين يون نكوش تباب jabaram du gis baxu digen muy tok nan nangam ki nangam li ci nit ñi di dal dalé ko sneew ñom duñ ko ci def ñom ñom dañu salté motax ñu sangu fo leen fekk ñi nga xej duñ tal ci ray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mo ne inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin bi ay ci wacce nak fekk saabay joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mu ne la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joge seeni soxna alquran di wax ne dedet nit ki ba amé soxnam walla gune mën nako fété jotté ak mom ba mu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré té moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokalé waye fi dom di jaar fofu lay joté ak mom yalla mune nisaa'ukum seeni jigeen harsul lakum seeni tol lañ nisaa'ukum harsul lakum seeni jigeen seeni tol lañ fatu harsakum dem ngeen dem len seen tol anna shi'tum numu len neexé walla gum neexé fepp fo xamni fi mu feeli nga ko fa rek l'islam aramadul lola anna shi'tum num len neex motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko alquna ndax defna lu baaxu yunus ne ko lo def mu ne ko bima ji tek sama soxna ginaaw la fete yunus bi ne ko dedet xana deggo ay ji ne fatu arsakum anna shi'tum umar dadi dora fiixal am xelam tabarakallah yalla muni nak wa qaddimu li anfusikum delen jital sen bop fofu yunit bi moko firi waye mufassirun ñam dañ wax rek qaddimu salih al a'mal jital len def ji bax waye su boba tek jinu wax ji du bok ak lool yunit bi ali sallallahu alaihi wasallam bi mi firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama warta jote soxnam ni bayyi ma di jote soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy nara xew wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy nara xew lu ko moy bu ci xelam demut lola mën na andi ngantu mën na andi ñol ñol wala wérante yoy ni lay def yi sal sal yo xamne leg mu tassay ndax soxna ci xelam nekkul ci lolu ñaare bu jotee bañ ko moy gënal mu am lool motax wa qaddimu li anfusikum yonent bi di wax na ngeen yoni ben yonent dara jotté sa bay nak lan moy yonent mune moy lu demé ni ki nga fon ko ci lakh wala yu demé ni ki yoy tabarakal wa taqullaha ragal len yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawati na li ngeen di xeq ci lal bo ken xeq ba seen diko nek mune bu ko ken xeq ba seen ngay nek li ngeen xeqon wa taqullaha na yeen ragal yalla fofu wa'lamu bil qamni annakum mulaqahu da ngeen dajek yalla suma bay bo ami ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga beral ko ay leg leg rek nga yalla ko dem ligam yalla mo lolu bu len ko def muko na ngeen xamne da ngeen dajek yalla motax lolu jigi ñox xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen ragal yalla te xam da ngeen dajek mom ndax ay yefi jambur la motax ki nga ayewul ligam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ayé ligam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa allah muludul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko moy febar du te ni ñew fanan negam te de ci wetam wetliko te so ñore ñaar soxna ko xass xeye kërëm buñ fa ñewat ludul soxla su tiss so xamne mëna fa ñek ñep bu de yene bokkal gi yeb yeen ñep muy ñaari neek bo xasse xeye neek ki buñ fa duggat ludul soxla su tiss wa dafa dug وتقوا الله